Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebre adom kese ode adom yen wahwe yen so na sabre ye da so yete enkwamu ewurade asem na duro nchen ena no pe yi wiase no de aduro ene de ekɔ no ene da so akanyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni bisa wo ha no anase utuetua naso odofo anye se bia maso bi na yetuetua esanse ne bebia obefa bia na ye ka urade asem ne bi bebia obefa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wo nsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopa hwe wo soma de chipa bi ato ene ti wini se wiase na da ho ni nyina ya wo dia dia mepese mema wo ti ase na no pa ni se se ene na ya wo dia wo kyena de enya wo dia onepa bi ya no wo wasa ase we so obetum je ne nsa si ne bo se ono de obekere bo se atemu da na ema ya wo wu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se weda sani bewu owo na chere wonipa watemwo onyakopon wakato ho na so da wonipa bewuo no ebra no ne don no ne dohwere ne de yenyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami ne omie no se yetwebe yurade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajiem anopai ebrei So abanwe waso atie urade asem ye ba unjen a anke nhira no de wiase na duro ne de economia se de wiase ne si tumrika no se wa momode so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wa nkasa odia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe omeyetumi atie di abobla na opie wanim nyamu a omeyetumi aye nhira omeyeda wase ewa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si bese nan ne gutebro so ba ko fri aso ne ko tebro so ba ko fri tebro so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menia onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbɛ pɛsɛ me ma wo tiase nyina ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase na ɛda hɔ no ɛnya ade a wankasa wo de bɛkɔ baabi a because ye wasika fo ankasia ankasia ne adefo ne anudie fo akentrenbo afo a ɛnɛ yɛ to yɛne a yɛ wo sɛ sika no sika ɛne a wo nya de ne agyapade tumi gye onipa nkwa anka na la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa Eso na o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 Bible no ka se mi wose se obi nya ne ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nim nyam ne na japade kura obi nya ne wasase we so ne yefa ni nachi ani ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wo se wo ye ne se obra ho wase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wawu ame ya sese ne japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enya ne pen no na ono wo ba ba si anu ne fie a wasi talazo wo guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days na the poster from ban when you atro through home call na you atro ase no funu announcement na me ban me share picture ye ye no maba wa blame picture na ye dia from na basiru wa blame me share date na no pa ye diba yifuru na ochi ban me anopa na me wo ho na dia ba kwa me share ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anka ye basia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me trase sisi bisa me ho se wo nipa kura de ne ye gi no wi ase odofo
So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible nisa said you obi afri ni da yamba ye no obekwa saa mehu obi a wawu da the hall na the mobile phone sugu ni jani ye friend ye first person ni afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da hall no wawu na funi mie no nyina bele and it first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si yade ye beti ni yade ye ba no ma odofo Yeme no ano so ma yen na yempa wonyame so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi dabi ewie yebre mu nkwala kitinkiti especially yen ya yewu ye 1975 okon no ena yen ye pese ye fo so nya sika yema amenom ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro hosam se ena kura nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka uradidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem ma me kakra Minia, so wa unim nyansa ubetie yenkwasi asem ya maikakra na odi yenkwasi asem ya bobra akobo se da che be wio ye pa enkwana kitinkitin na no robesi bi achi woni panum panyuma wo mkra ye 24 years etie na nipa pa pese wo gine wasasi wesho kwame nkroma na baji gana nyina to ho ye campaign fo aji gana to wa kwame nkroma ye super A1 na so gana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kesi atutu to champagne so ye hu se kwame nkroma timbi eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se menso menu mi eno se kwada ne na se okira ya nsori a enko nta ban ni asembe ne yesu ye keka kire urade na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebrebe ne so ebe ye hwan dia menia bisa hu se se mobile phone ye kura hu kwada wo ne okira wa nsori a san no mani nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odiche Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikani dwete wano. Ono ni che. E ni te ye nye wadu ni se. Ube pribebre na udi ape unu. Ye die we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Oba abesia. Ne wabwa urai sebi nuwa chiche mu di koke di ashe urobe mu. Ayuro husem ni se. Ye se sani raste ina. E gugu gufo mi se itatatata. E hina upe se udi wiyashiko. Asase we ya yete sono. E ye ni penye lane uradi bo wano. Su ome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7 Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie and it uti asase weso a asetena bia le urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ne se yempene dia ye woso na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɔ sɔre ye bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ sɛ ye ka sɛ ye pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a e bia wo bɛnya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmɔ ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia awurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mo asom nwu wo sɛ ewiase wei mu menia wo kɔ komasi da kodom ti yu sia ka ɛhɔ no a ɛhɔ ne komasi asika fo titregu Watu fence wall, watu tio, enkrama guho, wachimani securities. Neswa na jumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishaw dina mekacha uwe nando peyi, ebreya minu uche uradi ase mise, fawuhia no fasume uradi. Fawuhia no fasume uradi, ubiesi abosanye toso mbiyesa nukwa netim, watu fence wall, watu tio, neswa na jumpo wada na kuma ntoni yem. Fawuhia no fasume uradi, because transamne say, dia eti umuno, esu sinu eriyashi. And it is all we would not so be with Sika. Yeah, who said we are Cassie? Because as I see the end of Amount, where she can listen to Hong Tono, where any son of Hotreno, a buying crowd problem. When a monopolist is waiting at any garden, or we are so on Amna Yagado, when he has some jet, that's all we would have some 23. Bible, let's say, you want no shuffle now, she didn't know. Ministry, that's all Radia would to many jet. As I said, me to me, dear, be a libia me pay. Me to me, as I say, I'm a number so no, me nama, me more ding, because me ni more ni ukura me dine chin. Eti me nama, me move confidence, me more bubuo, me show so plan, and anona, me kofa basi bakuna me preach mu. Na, sofu me see, kubashi beria. Me see ye na, me nyake ibi na me fama kumashi. Odofo, me jo hosa, me hese, lang kruise bi, custom for ye jie jina, kasi na lang kruise bi ababe shemuho. E wana mkache custom ni nise, Land Cruiser na be shemba ko for the timiti hu ni ma mi na wode mbeko. O hwe Land Cruiser no ahwe mi wo hwe sofo we num de omo mfa wo. En nti wo de atwen, ne yakase anyade ehodwa. Odofo, yakase anyade ehodwa, ye be pa ma. Na me hwe ni di na nka cha so ofa. Land Cruiser no so hodwo. Land no ehon ran, anase kru na anase sa no. Me nia, ema wiase no ma nya kese nsino. E ho na wura no hwe bi di na o se na wata agye mu fufure na me so. Se se ya na mi preachers for me se se ya.
e wa no bisa custom ni no na custom ni ka che so di me wa dance o water preachisi ya ni e na di nkomo to do me ya friend kumase no bedura no ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de be kwa me ya ohwe mi se ya no se na esofo befo e odofo se mi bu me wa bo fi anke sa tam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front wo ne se ho de wo te wa wo ye bodyguard e fifiri ho so for me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho eko through tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo te sa kan ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no card bo ho ye tim e bo ho so ye dem shanka urade din ya wo kwatra ye friend se obi ato huma na so kwatra mu a wo kwada mu a ya wa keka se wo tim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga John Shang wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wo asimu na mu mie no nyina ko gina tamu na urade ahwemu mie no nyina akatram se mu mie no nyina mu firi musum fia na wo kwaya na se wo bai etu kwa di se metram yesa ni mdu no mkopem dumo twia o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyuru so aye nyunyu so wo betrasa si we so adi hia na me ni ya wo de ohia kwa tamu mu di e ne ko pesika duro bi na ji fa ji wani plem etu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipa dua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ano wa ji ni bum e ba na ba bum u ji edi ni bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso me ni bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedia di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre ene nshaka urade di se ya gushe form sese ya gani she form sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo she wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetetetet o wo nine half cas nyina na so na onikunu ma make se bankman just do weekend mpaifuwa titire abrofi wansi samba ema kituo enkituwa kwa uwe mkrani ya samre maifuwa nesu nshirake urade ene wa shafo na wa shafri juma yensiye yemponu nebu shafo wa fumneja munu wa because a Christianity chapter 2 24 to 26 osiwa maodibo yeni hana hota siya diya buwano na obifri nche nwa babe fa minu ya kwa konfanechi kwa she na uu ura wa wa pie mwache na wanu wa shu udasa nye uye ye na uu ya wa wadu buwa konfanechi minu ya su baby ma ura wa wansepe miduwe wezi kafuwe di dada hoto she toshe Guinness liste ya she she furu muma enye izi na bumbi ya mekoto se ye she gubole miyeni adi moja sha hansuwa sha hawe ya deni wedi na misha bumbi ya pempe mutu buse kombi funguwa enkukwa ya tutuwa urosu wa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua mabwa enye izi wana mwose wa jolof mu jolof ni ye shiegu bole mwa na mwose wiasi nyede wana mikongo kapsos maku maku 2.8 nese ye inyafu wede ye numu inura kesi eja ye ye pole wana eja ye kwa tra kakrak eja ye duro suwa ya trotro pala seta mwani ya wia wene kwelo kuhimbi hidi ya mao esika 4 preso numba kwa 72 hours eno wasa anumbie mdi same time e yafo de de sa no pa mienu awia mienu anumre mienu na so enhyraka urade se wo sikani wu wo yenye nzu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ene nhurumu bo sep kese ba urade ena no pe bo sep kese fama utu fo nyakopon odofo se ka ye minu mienu de urade busa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sura hi die ne ne train ne first ene jini for die ne yepa ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi for ye

0: ni aya wo sohwe tetem ye ye nkwala yi sohwe ombe bi no obi a bekɔ nanim na kyese nsohwe ama unko wanim
1: unko
0: so wo sɛde ade ni city odi unko crech wa o sɛ crech wo ye nyɛ exams
1: da bi
0: ɛno anso mu hwiri adonko yi frededede ne bi furusuru si
1: mudidi no mo da
0: no mo da nti ho exams ne ho
1: da bi
0: nti obi a nkɔ nanim hallelujah o sɛ nsohwe ne wo nti obi a nkɔ nanim Asana beko wanim no ne ya the blackboard ne chalk de ahye wo nsam ne ye make sure say what you make true a b c d a to z 1 2 3 so watch 1 to 100 o sanu wo fe ne ya so wahwe ne ya hu say de wo ko nursery 1 a wo be ya de asana ye you africa ji ho ya de ya wo ko nursery 1 so wo say de identity design de wiase no ati Ubuwa wa unyadie da praise the Lord. Adie china se imu ya nyuna. Enipeni buwa wa Yeshuba ya tese kotoko sopotes. Tim ni nyu ni bakum yenu miye sana. Tim na ye ye. Tim na ye ye. Tim na. Elusu pa pa hey kochi unko.
1: Pamunu.
0: Kai wan pamu wama yen ko stadium. Jagaurade.
1: Amen.
0: Na zo ko Liverpool a. Week ya be sha Liverpool for no. Ni week foforo kura na supporters no ko park mo. Jagaurade.
1: Amen.
0: Kenye. Ukwa Bible numa. Ejidifu ewo mu nyina fiti soro ekosie ehasi cup mawiye. Obia ne won fa no easy. Yeshuba ya te akwa ya te se oba boni ya wadiye no ni kuru nye sikadi ya oni nedi yale ya bae busu yanyi nishanke uradi bakena abre
1: mundishi ya nunu
0: chiasemini yipa ene ni kuru nye sikato nkuko mienu na ufuru potopo etu geshi ya guwe chila woke fufu na wadiya ye yenyum Die uradia ye min die uradia otoa na asan be fa kwai fo nwom mi si da min kanfu mi nya mi si da min kanfu je ke uradia
1: amen
0: balance and be min nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akosi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko siwo enye mo chance no Kwa ponto chance pain. Awale fua, awale tanta ya enipate ho. Eje se dano no enkwan ni munye no no.
1: Enye
0: ti die eduru die dina. No apo awurade. Emuye da. Nipa bebre wo ha. Okanfo awurade, uhu se gane ni esira na no mamu ye.
1: Ye.
0: Hallelujah. As Bible ne se ade nyina mu. Yem fast da. Oh. Mahu bia custom for agene nooma ewo kubasi belia basi ni duru wa na custom for no eyi nooma ni nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty ni mansana ana mami ni wo mu presu okubasi belia ho saa tem didi enyina abem ana mami ni po no ma ni she wo no tu cup awu ana dwena 12 o'clock ene dwa kesi mba ile josu ho ija tum ne storm yinu a waka bo mu nyina eno mu egu